ويكون باباك قال لك لوم لا كيدوش واي ربطاي زي مسكرنوتي ما انتوا عمرين تومو لو ايتو يكدين الناس مدردرين لا تعمل دوت شحر تشبر لو بتش نضحك تموت انا רוצה לשתות אבל אני גם לא רוצה לתת מסר פה לילדים דוד שחר לא שותה אלכוהול שמעת אותי כאילו שותה אבל פעם ב תהייתי